0: Radio Reroll.
1: An simimegat in ar méiletas,
2: ar mit a seolaíocht,
1: ar bisróga
2: agus ar núcas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an bhfad an dar gcionn.

0: seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Más aga datnaí na leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gcultúr áiteach. Tá na slúite titi ingrá le Sexy Tig le blianta bioganús agus anna éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eisithe acu im léine agus beidh deis agat é a chluisint bio ar chamcóirt. Beidh Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus conlaoise a bhlep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite a déad agus sin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Top 2 a geistoch le Radio Re-Raw.
1: Erlíne agus Erlíne.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Radio Reraw.
1: Ar líne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiún de Gaeilge don ASO.
2: Le tochtíocht ónráin ferbarthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áltais an chronicler.

0: Níl tú na scannán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaf an gig nuach this day. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáite an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scó a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaf an gig nuth is Danny Anshaw, a Radio Rira.

Steve is Miss Ashling agus Choco Fogar na Valuntas leis Gael Pongai ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cairta tóirí álarag ag gael chultúr fwy láhar a rastalóig ar aulimóri a gach le bhéal comis. Éidir glantas na hóirí, ghoine a bhfuil reint gaelgacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cúrsí sa seoma ranga ag eist gomini cresin. Má spéis leata a bheg múine nó ag cairtú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com rivan trochadú lá do Vivian Fuhr. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leirg iritis do ghá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Lasín, Trocal Café. Bheadh sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine a cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Honraí an Fuist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a lúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fad a chuig espresso ceol an seo maidin de dhaoine ar Radio Rira. Tá muid nach mór droite leis an deir seach na buicas na dia ar d'arm se féim. Chun stá sibh se, tá mé se ag mothú gohéinteach ar fad ar maidin tá mbeidh tinú go mór leis an deir seach na cúpla lá saor ón obair. Gohéinteach ar fad. Is tás tú go mór sibh se chomh sonna sásta agus sláinte fuinneamh cosúil am sa. Is mé se dara agus beidh mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu. Ik zijn pap kjol, agus kjol ona kartke. Koos je waar aan Sabrina Carpenter, le busy woman, die er koepelen om in. Agus kon toes bra, Jessica Corley McClure, moet je? Thomas kon eestig le man I need in is, o a

Fáilte rascach duine chuig Espresso Ciúil an seo maidin de shíne ar Radio Rira agus chuig sibh Aaron Ór nua an sin Trapped le Coulter sin K-O-L-T-E or Coulter le K bhí classic roimh sin ó Paolo Nutini Candy leis Jesus tá go iontach aige Paolo Nutini agus thosaí mar an chuid seo le Cat's Eye agus Animal agus tá muid chun bogadh go scipíor aige anois chuig Aaron iontach ó Olivia Rodrigo Stupid Song

Bíag sus agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Fáteres gach duine chuig espresso ceol an seo maidin de hína ar radio riratán. Deir seach na beagnach linn an seo, ach táid an is druite le deire a chéad leat an chláir, ach má bí i bór be mé reis libh leis an dara le Gernhardt ar Death Nomad. Trí Aaron, íntach chun craic a chur le, well, leis an chéad cuid de mo chláir, ó Seamer le Hauron uair nua ó Aaron ach settles ó Nell Mescal. Bhí Aaron le Aaron ach eile in íos sin Niall Horgan bleis gail le Taste So Good, agus cúis sibh need to know ó Americanach Doja Cat. Ansin, agus níos chun muid a seo le raig chuig an dara leat de mo chláir, buna iad taitneamh as Aaron íntach Dream Big ó Soda Blonde, play my rest of the game heart air dead no.
1: Nismo Kyo. Radio Rear.
2: Raw. Oh,
3: yeah. Erlinia, August Erin Air.
4: August Air D.A.B.
5: Stashu Nashing to

Hello, hello, hello, gach dinna. Fáltsgí a rás quig an dara la the espresso kiol majin de hína an seo ar Radio Rira. Má tá seo díoch trís tún nás seo, fáltsgí is mis a dara agus bé me liv in iú gudí hart ar a dóig ag seoin pop kiol agus kiol ó na cártaga. Chú seo pain ó Pink Panthers, classic way is bráil Pink Panthers. Agus níos gan a hila múla gach dinna cú múidja Thomas Jock sa dara la the McClure. Mary, the Mary Wallopers, le Kit Kat Club. Rira.

go hálann ar fad. Cuirc sé deora i de thuúla. Fáilte rescach duine chuig espresso ceol an seo maidin de haine ar Radio Ríor. Chúil sé bhar an íntach ó sambar an sin ar an uair nua leis My Body Isn't Ready. Beautiful People roimh sin le Ed Sheeran agus Khaled agus thosaí mar an chuid seo le Alex Warren agus Passenger. Agus anois gan hile muile tá ar an íntach ceol tíre agam díobh bunaigh i taitneamh as Tucson, Texas le hele Langley.

0: Heine Clug, agus beam Maravina Goni Chul na Hairin, Le Chul Nuala Kakakid, agus Chameleon, Begonin Jazzy, Agassi down that Calvin Harris, Chomal a Sexy Tag, C Matt, agus Shiv, Tashashin, Erfad, Erintli, Inyeg, Lone Machinov, Nashachtanisha, Nilarium, Le Clodeni Worry, Fin Mulnua Irish for Parents, a Tashulta, Egg Goyal, a Dachis, Buintanavas.
1: Lone Machinov, Radio Rira.
0: The chéad fáilte a galón machnib ar Radio Rira tá mé chósáil de gola mé leirt leat in nóh maidir leis an mol nua tá ferbrithe ag gael a dachas is ach fuin é do hismaóirí atá dé ag tacú le na báistí ag siad ag fálam na gaige abrlam faoin mol iontach seo.
2: Gurmíl mai a bhaisling, well, hosig muidir go bair an mol seo an nuraig, chur an rai nidrig is muinu ar fáil chan ach fuin nua a arbert do hismaóirí atá géirí tacú le na báistí fadastáistí ag fálam na gaelga ar scoil, cum am atá siad ag frastol ar scoil lán gaelga, scoil gaeltachta, nó scoil mian verla agus ag fálam na gaelga an sin. Agus bhí tacú ten ó urs na gaelga coma, rinamur rhaim taide ar cair de bhí ag pastal ó hismaóirí agus hana bhaid sa leis an smuinnaf seo Irish for Parents agus is mol cinál lórnach é ar féidir le tismaóirí dul ann agus galór achfaní gaelga a aimsiú. Hig anna chuid tismaóirí go raibh ach fanní gaeil go muhann sin ach beidir nuair hig siad conas teachtar chun ó céine áit go raibh siad ar fáil. So anois tá siad ina an dul ann suíomh nua seo tá oscion céad ach fanní ann agus tá cúpla rud nua ar chuma a chruthaigh muid mar cuid den tionscadal. So tá sé beo anois agus ar fáil de tismaóirí ar fud na tíre.
0: Tá sé iontach ar fad agus sarbrú mar chuirdan sin bhí sa rálaat tá mé chótócha leis an rud mar tá sé cócuimseach tá na héon rud dam idir clos leabhar agus faoin si fáíochta áráin gaiilge nachna gur féad leat úsáid ar doléthe de siris a cháir tá gachrad clúdathe gaibh agus is dócha mar dúir tú an sin is moll é ina bhfuil gachrad in éon áit a bháin agus tá níir sin obair iontach ar siúlaig na heagraíochtaí gaeilge ar fad ach má hantúg teacht isteach ón déobh amá beidir nach digan tú cáthát le teacht ar gachrad so saolaíam leis an moll seo gur féad le daoine just googleálaíon Irish for Parents agus tuchad ar seo agus gachrad air. Cuid go fad is a thóg séirbh é a chur le chéile agus cadíad na sais roghna a bhí taobh thiar is nuair a roghnaigh sibh le bhéir.
2: Well, hosig muidir go bair in mí bealta na bliana sa caite, so is nach mór bliain go leithe a bhí ag éist, agus sin ag cuimsiú an taide agus ag breanú ar céir do bhí ag Jack Tree dóibh sin, bhí mar plé le tismaóirí agus plé le heagraíochtaí in Arnáil na Gaeilge chun na cinnte é dhéanamh ar céim cineálach fan na bhfuil chéann agus céir do bhí ag tástáil ó gaoine agus bhí cara agan a roin daoine ag breathnú ar an cineál achfaní atá muhinn sin faoi láthair agus bhí muidir géirí rudaí a roinú atá éasca le nuasáid go thuirthe de thismaóirí beidir nachhfuil mór an gaeilge acu anna chuid dos na hachfaní atá ann tá leibh le éag an gaeilge ag tástáil agus beidir nachhfuil acu pa focail ag tástáil ach de thismaóirí nachhfuil beidir tréis freastal ar scoil in éireann nó nachhfuil gaeilge ar bith acu cáim muidir cinn siú gohfuil go leor achfaní ar fáil dó siúd chumá nuair atá siad ag tosú ón tús. So mar deirtu tá anna chuid ann, agus tá rudaí ann ar féidir úsáid imeallaí ag súla chumá ag breithéir an leibhéil gaeilge tá agat na clos leabhar mar hampla luaidh tú iad sin d'fhéadfadh tuismitheoir a bhfuil anna chuid gaeilge acu a bheith ag éisteacht le siúd agus ag dul tríú agus á blé leis na páistí ach de tuismitheoir beidir nach chuil an oiread céine gaeilge acu agus nach mac muinín nach ag léamh leabhar don pháiste bhog siad an am beidir an cóp crúd an leabhar áil agus é a léamh trí bheith ag éisteach leis an glos leabhar ag an am céine agus dul trí na leathanaig agus á leanúint do réir sin. So tugann sé beidir deis breise do gaoine an domhan sin a oscailt dá báistí chumá.
0: Agus measam go sin na háachtach go luann tú tuismitheoirí beidir nár tógach in éireann nuna ar bhig feastalar an scoil in éireann mar tá fáilte agus ba cheart go mbeadh siad an ann sais ruacht na áilte an tanga sa tlí sin chumá. Agus tá rudaí ann i gcainiúntaí ag súla chumá sa tá tú ag freastal ar fuinte na gaeltachta is dúcha chumá leis an ábhar atá agaibh.
2: Sin ag dhéireadh agus ag breithéir céanáit sa tír na bhfuil teaghlach ina gcónaí nó ag breithéir carbhas don múinteoir atá ag an báiste d'fhéadfadh go mbeadh canún dé ag súla tástála agus tá muidir géirí go mbeadh gach éine mar dearmann an mol seo a úsáid agus cean na rudaí atá a dhéanamh agan as an nua ná shrá fuama agus is cineál córáití teaghlach atá iontu so is féidir dul isteach tá shrá amháin ar SoundCloud agan faoi láthair agus nás chuige ar an mol nua agus is séard atá gceist leis sin na cineál phrásaí agus teanga phraticiúil go mbeadh tuismitheoirí in anna úsáid le na báistí i réit just gná lé

0: agus tá shra agus sin ar fáil e ganúint ola chuma fwy láhar agus tá sé gist agan go mé na canún si ar fáil na seachtaní atá rón sa tá maidag gur an éirgid ar mar atá siad ré agan agus you know, bé an rá ag gachtis mhór dulasteach na trí ein cheantas na trí mhór canún si réinu agus bé lag an caidán ach nó cinál nódracha an chuma de his mhórí beidir maliá clia nóir tógaid le gailga agus a bhuchan an rá sin aon of chuma
1: Nervous. I guess nervous. I think Bali and Ashola's shot or fad. Oh, Smith is Mahori. And Ravine Red feel it. I have some mark of the attacked. And now it's a reach. It's a reach. Madrile like had to be class on to oh, is Mahori.
0: Stuck with a couple of road. I can't just not prefer the na. Nach raibh is a cúcha náit go chóirdóh tosúmach agus iad a gaim siú ach fanní trí gaelga. Agus fiúd am hain, tamis a gobrú nár ná na gaelga agus dail am maifri an a chuid ach fanní atá muhin sin nach raibh mair ar an olas fuhu rifa seo. So da hish mahoor nach o lein gaelga agus nach digan siad beidr fiú cain agriachtí a chur nach fanní ar fáil. Tá sé anna iachar dóh chachtar hu iad hain. So ma ta siad nán dul chuig aft lornach mar sa sin cendas na rodi is mó a bhíag tastal o gaini. Agus an rod eilat hánig tríd go sol air ná gra tuismóirí gurí gail go fratacúla eolam agus rudaí a bhag siad an anna úsáid sa gná héil. So seachas, you know, sí si is i rán gailga agus, you know, déithag ma cuid acu ag fáilam trí rán na gailga chalma. Ach níor siad a gurí díru ar rudaí anna hecnúl, bhí siad a gurí beidir rugbio gailga ag níos drach sa sail a bheith anán leirt beidir fuin mía nó ag fáil reid an scóil, nó fui chahavaim shri lena báistí agus sin rud a bhí muidir gíri a bhaint amach leis an tráf fuama ach tá galórach fanní freisin ann ar an mól a rastalín ar sin freisin so bar hampla tá cúpla pacáistí agan le ach fanní fui le ontu agus tá teimi ag sula ann cean acu sin a cúig frása in aigan lei agus ba hain tis mhóri chuig an bacáist sin feca siad sé ach fan a chara oilo beidr níos mó frázi mar sin a eolam tá dain córas an óra fó gai leid cos sílan gul gascain jain chama agus is feidr lin agus tá galor rán ann gur feidr lo chachtar an gidal changa tá ag tastal a hu.
1: Tá sé rás agus tá ma cuinam chama Lewis a hos nain tu an astr tanga le pasta sheis fiari ma ta'n an inchin chosa lupusin ag anish sin ta sheis dan awne e a suwishtach ko masin so as docha ta she tuart deshtas na heine gwelge a chorishtach nu hortishtach in a seil le hul so ta she vlimola ta she rous ur fad marsin ma smile dina nismo awlam fai Irish for parents punkai an talam taran sif
0: Sinéag réach agus beitún an gacharda eá ar na na bailíon na pacáistí, beitún an cuairdach a dhéanamh agus scagad réir, le bhfuil gaelga ís do fáiste agus galóir nó eile.
1: Éireas, bhfuil tam anna bhuaoch as a chuid ama gur míle maith agat chlóide.
0: Gur míle maith agat

0: Ceolna Ngael ar Radio Rira.
1: Bhí go leor de ceolna managing an sin a chairde le Siv, Seamat, Olivia Rodrigo agus Chapel Roan agus Tommy Dick Phil in éist ar ceolna Ngael le Sexy Tag agus

0: Ala heid de chlórin sin, sian is bairúla Great Expectation agus roibh sin. Ciúil dása agus ciúil na hÉireann le sí le tríú sin SHEE agus é a dent A-track le hÉireann ar bhainm dance floor agus roibh sin a riocht Jazzy agus Calvin Harris le Spotify ach tuilleadh ciúil na hÉireann agam díobhanis le ciúil nua le Caci Kid agus Chameleon seo chomh Easy Does It.
1: Ciúil uair nó na hÉireann ar Radio Rerun.

0: wanted.
1: Audrey Hobart and Shin and shot a radio rira le sumi agus rivishin. Kiol niwa agus kiol irnach le cat kid agus chameleon le easy does it. Agus miauru a chorde mas mailev kiol nahirin agus kiol nu in nahirin ta clara gum div kiol nahihe gach kiadin ona hocht gadin a ne in a shinem kiol nahirin a voin agus kiol beam or kiol niwa than good is mo marshin tu an olgi stach and tachtin chowing mas beish live a quid than kiol niwa a chlushint. Ta me chan slan ra live lebegonin Fred again agus ea down te Reggie agus Sammy Virgie choma le talk of the town ach mar derim tá Jade agus Emma Erntley le quinicultúr na seachtain seo ina bléan siad an ficnic letrig agus an taihí a cá ag an bhéal imlíana ag an golchuil sláir chambála gaeltachta agus an taisiolas generált tá a cá madar leis an bhéle is cór an spéisiúla agus haanse go mórlam sa mar sin ná tir áit ar bé tá súla gom go méid deir seachtaine donna chéad gohagaibh péirad vigar bunagaibh agus bé mé caint a bhrúisteir an luain.

0: I have for you.
1: Erline
2: Erdogan
1: Agus
3: GB Sechart
2: Radio Rira
4: Díf agus fáilte is deach go chuna cultúr na seachtainna seo lomsa Jade agus Emma agus minic duna siúil siúr ar an bitnic lectrach a tharla seachtain seachtain na gcoin ó a bhí mar ann chus mar bhrán tú aonan is
5: seo mé nach mór a rás chum hain
4: nach mór chlach
5: sé tamil
4: Yeah.
5: Dair seachtain na dúrlán nach ach tá na bhach
4: yeah go dír agus ní ra mé hain co tréachta is mar a bhí an de ganó a ní na féile agus neadar in é mar dheal greibh an argailteachta díreach an acha an príomh aréna mar a dearrtha ach bhí mé ceirclór agus chuir sin úna ar mar dheal greibh I'm sure co lofa bhí mé leag tá mé chuna bheith cótaína ní ach ní raibh
5: bhí don ceart a gcuid bhí níos lú siúlóide le déanamh agus ceapan cin inis sin an difer le go fisiciúil níor mé chótar se chéine ach bhí tubaiste agam le má phobal agus mar sin chail mé le fé ceharhair le codalte seachtainna ó chhlach sé tamalín orm ach sin tá mé broda las a méonn gúil mé fó sin ná áláis ar dhéanamh níor thuigh mé gur se sin ónam
4: go dtí go dárlíonn sé bhí díreach mar sin ag féin le galí siam ar an ithe deirigh gur anamar inar nuseacht ní imi mar ina chola Like, ní minic agus bhí gach sin mar Jade fós na gúseacht I was like yep Jade fós bio apparently
5: fós bio
4: ach tá stíon wem siú siúr dhéanamh air an bhéla na rudaí has amach dian a buch fuinti agus ias fuinti nead ar an fucking cairt sin ach go ginearálta conas mar ratú fuin bhéla imlíana ag an broid le blianta eile
5: so cha mar an nímise an moltúris mar an nímise an moltúris fire seo mar ní achama mór an den éile las mochan cholchil agus níor

0: D-I-V Cigar.
1: Sia hárde, thámid chun túsacair le rithim rira anois ar an air is mise Jade. Agus cúla sibh an tagrán is déanaí chun a chultúr níos luaithe bhí mé féin agus Emma i duine play ar EP fithe sé agus gacra de hit amach agus na buachpointí is fuinti agus na mínta atá againn den bhlinn cúan. Is idir éisteach siar leis an agrán sin chun a chultúr ar orr.ie agus ar app Radio Rira Cuma ach dar nóí is féidir éisteach leis na budcraoltaí Radio Rira cibéod a bhain sibh for budcraoltaí féin. A ráisteach ar an seinliste anois áfach agus tá neart ciúil nua a gom díobh inniu agus mé libh go dtí na cathair clog ciúil nua ó Fontaines DC, the Mary Wallopers agus neart eile. Cuirmid tús leis anois le ceannas na Éireann is mó go hit an áisiúnta le cúpla bliain anuas Sam Fender agus Olivia Dean ar an gceann seo, réim mé in.
2: RRR.ie

Dúna disna ceolúirí is fear atá feicthe a gom bio Chapel Roan super graphic ultra modern girl an seo ar radio rírá bhí si ag casa cinál an céadúir i tamil ag an bhéle ceol a d'eagraigh Olivia Rodrigo d'arbhainm Daisy Chains thógraigh Olivia Rodrigo bhéle ceol agus na an táirge leigigh dulga cathairnachtaí éagsúla a bhain le man ná ó grúpa éagsúla bhí cuma íonteach ar an bhéle seo agus ba freálam níos mó den cinál rud seo eiscint timpeall an domhan so beidir chonóman súil amach an seo an éireann an bhléin seacuan tá ceol na héireann ar an mála gom díobh go lua ó kneecap ní beag an a Lady Gaga muid a cuinál ag glúseacht agur dús an Teirán in saoire fithe sé deir le cúpla duine eile langlaí ceoltíre le Tucson, Texas.

0: agus níl mo go leitar bí.
1: Caraveh cuachtach ar an Ibrahim ar album is déanaí ní cap fine an cuisibh track an sin éire go Joe is even lum é agus siad gur chéan siad sin ag an set ar rinne siad ag altogether now ag chuan mé mac ag an tús a chonig roisc amach ar an ardán mar is siise a tala cluisint ag chana san ar an sin den siad sample ar éire a tala cluisint ar a album dar bhanam mod léan tá mé an tóca le roisc agus mar aga bhfuil deis a gcuib roisc éisc an bio a riamh Mullum sé go mór dul agus í eiscint tá sí có Harbheith ildánach mar ceoltúir. Is mé sé déad libh ar rithim rira agus tá sé fógra ag Harry Styles go mbeidh sé ag teacht go hÉireann ar Chamcórt Together Together anam an Chamcórt agus beidh sé gas ag casa i bar an chrócaig ar an 8ú lá, 10 agus 20ú lá do bhí lúnasa 20, 20, 7. So rinne sé cónaíocht timpeall an domhan bhí sé i London, bhí sé san stát Aontaithe ag denimh neart gigine ach beidh deis againn é a eiscint anseo sa bhaile in Éireann. So mar sin de tabir an Harry Styles ar an Malcolm Díf, Dirk Nígse.
2: Scíltan a scanán le Radio Rírá.
3: Bai Ben Miller agus Robert De Niro ag a ein tí a rís ar an scálán in éanach le bútúr Grammy Ariana Grande don scanán nua Focker in Law. Cabdil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg bai an scanán Crackleta agus Lon Le Grand. Tá Focker in Law ag tachun na scálána ar an fiacúigú lá de Vina Sauna fiafi sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rírá.

Táisiúr go bhfuil sa seachtaigh leis an gceann sin, Zara Larson, Never Forget You, agus ceapan go sé an spéisiúil is sampla má é an tearan sin ach go háirithe ar an iread am a ghlacann sé óirinte ar cheoltóirí cineál pléasca amach i gceart ar an bhód. Bhí aithna ceart a gcoinn ar Zara Larson ar feadh na blianta ach anois tá sí ar leibhéil eile le clú agus cálairí. Bhí si ag casa ar an bríomhardáin ag ipíd an céad óir ina gcarm a cúpla seach nó hin. So ní dina nua í Zara Larson ar an bhód in aon chur ach tá mé ana hásta í a eiscint ag fáilt na bláthanna a níos ach go háirithe. Rubhí sin bhí Harry Styles gom díobh le Dance na Morgues ag teachtain seo go héireann ar chamcuairt an bhliain se cúan agus tá sé fógartha comá ag Charlie XCX go mbeidh si a chur tús leis an gamcuairt music, fashion, film in éireann im Lochlí a beidh si casa i mí fiara an bhliain se cúan agus ceapan go sé an iascú si a chur tús leis an aisteir an seo im Lochlí a mar sin de seo díobh a níos a cairde Charlie XCX le wink wink. Kyo Urnua, a radio rerun.

Na Sríomhán sin ceann cineál clásic in éis Joe le End of Beginning bhí sé ag casa ag EP im léana agus drám eile bhí ag casa le lina féile ná Fontaines DC cuid sibh Marianne an single is déanaí díreach roimh sin agus tá album nua Fontaines DC Dopamine Chamber ag teacht amach an bhí sé cú an tá haon ag tnú go mór le seola an album seo tá haon sé bheith ag éisteacht le Fontaines DC an gcéad EP sílim agus ceam go sé an spéisiúil an an tahrú atá tagtha an bhuaim ach tá sé díolais go leor ar stíl

0: sin single is déanaí casa an seo ar radio rira lumsa jade agus mé liv duna cathair cluganíú ar an ina all an seo tá an screen actually gohíomhan las mai an seo agus mé an seo ar an airniu tá siad gom nach néim se jinxal ar ach tamad ag dreadim i dro séisiúr an óir a chairde agus bid mé hain ag dúr isteach ar ceol an óir níos déanaí a nocht ar ceol na hithe an na né a clogaraig ach tá níos mó pop ceol agus ceol na cartaige ag gom díobh gotína cathair clog ná take it out
1: Radio Reraw.
2: Hello, Gokdina. Dara on show o' kill the heat le DLT. O' rap agus rock, snog kill good dubstep, agus kill tear agus pop kill. O' Bonnie Archie will lunha emalia clear, canina tron a lunrica house of Alasia. Be an Aaron o' quilla heart will clush down on show. The Kinchuk Nation Shiva Shock, kill the heat le DLT, got Kadeen Agony, Radio Reraw.
1: Reraw.

is even am an traction a go háirithe le boom agus buchalí tatnín an seanra ceol dousa sin go mórlum ag buint úsáide as na sins agus an lína dúirt cinál fuzzy sin mar dhéanam se chuir sí is ar is mu déit agus tá sibh géisteach le radio rírá is even am gúil le boom ag dul an neart go neart agus gúisiú héis a bhuam féin a aim siú níos ag nasce an tanga na gaeilge agus an ceol dousa lena céile is brala mé é sin ráite tá ceol ón Albain ar an mealcha gom Divo Isle Scott ceol trí ghealaigh atá go híomhan ar fad a gur dús tuilleadh Chapel Roan in íoc seo ó Olivia Rodrigo stiúpid sa.

sin. Sílim go bhaint iníart inspiráide óna le héadan ó cáin agus daoine mar sin. Bhí mé gléirt le ceoltóir Hannah McEndrey ní suaithe an teacht na seo atá ag leacamh thartas is céim glór i líne am líne agus duine tú teacht anna bhinic ar an nua cáin in acu ceol. Beidh sibh ann Hannah McEndrey a eiscint ag casa beo ag gig glór ar líne ithe chéadaoin siúcú an húsáire i bhuaileann tapaigí an deis na ceoltóir i lug seo nua gaolach a eiscint agus roinnt dóibh den céad uair so is brálann tacu le ceoltóirí nua gaolach ach a thuartha an seo ar radio ríra. Tá mé chun sibh go raibh an éisc cúan de burca a bheith glibh go dtíonig sé a clog beidh hitreach an héireann in íoc sin agus beidh ceol na hithe an thucht a clog a roig. Idir an dála na cairde bíodh deir seachtainna all na gcuibh tugaí aire agus cí mé glúise. Bíodh sos agat, chur an cittil ar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglibh ina mbíonn foreign radio ríra ag leirt le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán machnamh le radio ríra.

chuir an apáta ina chuna chuoíb cechaí bhfuil se bhfuil planí mórda agaí ganíe bhfuil planí mórda agaí gan déire seaachtainna chunamhid dilíte le Joe an sin táis figéisteach le chiarnón teol a chuir láthair amsa chuan an seo ar radio Rira. Bhfuil is agaí bhí mé léamh an sin ní blúte ag tá rinne siad staidéir ar na sort pátrún hoisiúlta atá ag ASO Verdacá, béidir go sé éagsúil an seo ach de réir na statistiki ní hé an

ar am níf láach a gwitine bhilm tá tá buúgi a tastal weim. Cabir bit a chuirde chuirn mé sibse a buúgi a níis le ceol a chuid Dave and Thames to Mike agus níisteach 7563 a chaasa ag Florence Road. Radio.

Chuir a bin agri tosa le le boom, rive chunu mins HWD le nícap agus choosing Texas le hella langli. Tá sé vigeistlach le chéir no hiol, a chuir le hir amsa cuan an show ar radio rira. Bóin am a chuir gwein o ghiba chuir a gramor is fiú ghiba vet dar lenant ar na mean hosilta ar Instagram, ar TikTok agus ar chugar a tanamata ar ang na, chuir a no nil, chuir a

0: radio rira so gogi os gli or won a nilly anyway more you and if I off the earl is by son holas ma fuin arnon of this or shul a her and I'm radio rira gig den scot of us on pamakita shokul gavinish a horza animal la katsai
1: radio rira Dave is Miss Ashling, agus Chuckle Foger Nivaluntis, Leshgale Punkai, Air Radio Rira. Tamun Tori, agus Kerta Hori, Allurg, a Gael Kultur Fuilohar, a Rastaloig, Air Aulimori, a Gachle Vale Comish, Ader Glantas Nohori, Rhine of Will Rind Gael Gurka, agus Chaintori Liefe. Dainter and Huddis Moldan Tagus Bio Erlina, ach being Corsi, Sashomaranga, a guest Guminic Freshen. Mospeish Latta of Egmuine, Noe Kerthu Low, Shoal the CV, Quick Pushed, a Gael Kultur Punkam, Riven Trochadula, the Vivian Four. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Lasín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináile san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til óolais ar Hunraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie. Nú gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach óolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin lúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: Bin Lose Yourself le Justin Bieber ri a chulúmuid animal le catsai sin an grúpa K-pop nachcha céir a chuirmuid ar K-pop as a scéile mar bhfuil an litir K an choré C-pop tóníim go taibríon se sin pop choréach béidir cibéir be chuir a tá sibh géisioach le hiarnó an cheol ar luma sin hana well tá sibh so ná dhéanig í dearmant agus anois stíreach seo chugamh trapped le cultúr
1: Cheol ar nua

0: Erlíne. Erdogan. Agus Erdi Abbey.
1: Radio Rerun.
0: Radio Rerun. Erlíne agus Erneir.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

chuirte agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar go ná. Beag méid chomh siíos na trochaún is mó satíireach tos nuhena go bunar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua ach rimar sin éis na muid siú na céile an ar tap cuaigh an tachtain sicáte.

0: Rira. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
1: Radio Rira!
2: Leifh tú ibh is marach agus nénán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deachar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí beachta a chóirt ná leabhart go mbeann faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinn an tú linn, cunifir faoi rúna agus ceafar go measúil leis, agus tomaid ar fálagat má tá cúna bheith teastála uat am ar bus a phróiseas. Chun dulaí deagáil linn téar an Saobh Grace an Payment Scheme .ie nó chur gléach saor in aiscéir in uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid a náid, a thocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Teachtaireacht de cod rialtas na hÉireann.

0: seo hit 13 na Héireann.
1: Seo pop nuacht a radio rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bonna ceol í chónacht na Héireann iad Westlife. Agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúigh bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gcignuacht is déanaí ar Radio Rerun.
0: Radio Rerun.

0: Rinne sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanam wid araig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ceol áling éirinach, heis clústapa a chuirt lenar na mórí.
1: Cé a bheg ag bór na gortacha

Tá sé an-am dom an tún is mó sa tír a roiint díobh sé chéta an chétá ag an tapspot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é díar a chéis clos tap a thuirt lenar top 10 le chéile. Seo iad na 10 hits

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Center le réimi in Shingle tá ag bor na gcóirteige le fithe trí seachtain as a chéile tá hiad curiúachtaí a bhaint agus a thoirú sin tréimhse is fuide tá caite ag aon óra ag bor na gcóirteige ó bhí Frankie Lane ann le I Believe 63 bliain ó hin agus ní beag an echt é sin tún atá angafólín. Tuile le le bhí dí níos déine ar an glóir ach in istam go siar san an beagán seo Justin Bieber agus Sorry an seo ar rírá ar orangey.

Houston, Texas, le Ella Langley a chuile sibh an sin an seo ar rírá ar orna dí. Tá ceolagam ar an mealachtaíomh le Lisa Murray, céim ar céim an teadal atá ar sin tá Stella Lefty ar an mealach chumá. Ach ar dús is seo Mary Wallopers, tá muid a gáil siar sná an beagán go ceim gur a chéad hingal a deiseach siad Codlaugh Royal an the Orange Juice a chunig í súla amach tá Paddy Wechery an talbam nua ar an mealach chumá le Camcourt agus cúpla prab chéag fógartha acu tá dátaí eisithe acu ina mé siad I gathracha áirithe Balachlia I Limerick agus Kirkcaig Creadam ina Measc ach níl aon ionad fógartha is cineál rún a bheith an gidín lot mar ag súil go mór leis sin agus chunig súil agus clús amach ar na meán thuisiúilte agus ar ordán Radio Rira le tuile óiris agus sonraí a chluisteáil faoi sin a seo chuimh inis na Mary Wallopers.

0: Rírá.
1: Tá sé begéiste le rírá ar orna dí ach ná déna í darmid go radio rírá ar fáil amar be átar be a ggóir a giistean ar an gáhan cclisteiste Tá apacuin siranaisce ar de fón poca ar Apple agus ar Android is féidir sin na íslódal go héasca Bhín popciil gan stad gan déna fi seacht uirchlaigh in éon leagan an sin chumá le ar DAB timpfol na tíre agus ag or.ie Bei cilíonn liv ithe mórach ithe ine le tuile cheola chuirtacha ificiúla na hÉireann agus seo chuibh Ach seo chuvinis oran iarnach na hithe seo shine le years and years RTA Radio na Gaeltachta.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haghaid is Phoebe Bridgers agus í ag fila ar an áradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúrtaí tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ciúil nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shamely No Hin. Mar sin tá a lucht leanúna an a chasa go bhfuil sé tagtha ar ais ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa Tree Arena, Aaron Trio, agus Carola is fair, Davi Nasona. Is Mr. Jade, agus Beniglive, and Gignuacht is Danny, Air Radio Reroll. Radio Reroll.

0: Díaltanascanán le Radio Rírá.
1: Fai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintiaríis ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focker in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg ba an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an fiacúigú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.